avo obebevaisasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.